Sa tagsakabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

gagaron sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

kundi ang mapaayo si Justin. Kinahanglan gid niya mag-ayo siya kag makabalik sa iya husto nga kaisipan. Kinahanglan niya magbalik si Justin sa pag-usoy sang tadlo nga banas. Kinahanglan gid Lusing.